tie de no baako so wuno obi a wakunu de wire masase a ewrade onyankopon de ma wo se fa no so na wonim de okumu no a ene ye ompenimfo ne watemfo mfredi nkosusu nkodru nkura a edida de wakunu no ho no so na kura e ben de wakunu no ho no sa kuro no mpenimfo mfa nantwibruwa a wonfa ne nya adwuma na wontwe konua pen nsane nkosubonhwa nsuo sene wo mu a wonnoye wonwe mu ade dem no wo mu nantwibruwa no kon mu wosubonhwa no mu aleifo ma sofo no mra ho ifise won na urade nyankopon yi won se won som no nhyire urade din mu na wonnu asam so na wonfa ni akasakasa ne obro ho asem bia na kura ebende wakunu no mu mpenimfo ni nyina hokro won sa enwu nantwibruwa a wobu ne kon mu subonhwa no mu no so wo mo ne so nka se enye ye nsa ne hwie mo jegu ye ne ani ye hunu ewurade fefru man israel waje wo no na mfa mo ja edibe mu afobu ngu man israel so na fa mo ja ho boni che won na o de yi mo ja edibe mu afobu firu mu na ye de tene ewurade ani so so otu sane watamfo kokon na ewurade nyankopon de won hye won sa na afo mo bi nomum na hunu nomum no mu baabiri ye bi na pesa wo fa no ye wo yire a ene fa no bra ofie na onyi ne ti no mu bu ne mawere na onyi do mu ataade mfiri ne ho na ontena ofie nyam na gya ne ne nna bosume mu na nu akyire no wakɔ ne ho aware no no aye wo yire na se ba se wo mpɛ no biwa ma no mfa ne ho nkodi se de ope na ton de nton no nyi sika ede ne nni ne safuna ifi se wa hojo no so be me bi wo yire no be no no do baako no no baako na on be no no wo mama no na abaka no ye de onono no ba ene da o che na di mu ama ne ma no on fa de odono no ba nya abaka ene de onono no ba o ya abaka no anim na omu de onono no ba no abaka ma no de wo nyina mu abupemie no na oni na ho de ase firi abaka di bia ye ne de so bi oba so denfo ni otuatefo a onti ne jane ne na ase.

0: na watia no na ontie won a enye na jane ne na nchinu mfanu mfredi nko ni kuro mpenimfo nchen wo kuro no puna no na won kan chire ni kuro no mpenimfo no se ye mbe yoso dinfo ni otuatefo ontie yasem oyo huhwini ni sabofo na ni kuro mu meme nyina nsi dabo manonto na yibone ni fru mu na Israel nyina ante na wonsuru na so bi ye bone a esekum na okunu de ne sen dua bi so a ni funu no ntena dua no so anajo si no danu a na de wasen no no ye nyankopon no me na wangu wasase ye urade nyankopon de ma
1: Kristo demo ebra won se mo be empa ni se wudu tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie eda wase wo Yesu demo na ebo mpa ye amen adofo no me ne mo sha de sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimi remfi ni ayesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu enema be na wodi wani esisu a wo hwe enema entra hoda na se nia etra hoda ifie no so no ya hwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no babu mayeti ase se ebetwe mu akọ tino smafo paul ka kire wo 2 corinthians chapter 4 verse 18 corinto fo ngume tosme ni ti na nche mu dun otwe o se na ye hwe no ma ohunu ye Paul Peter ni James ni John ye ba ye no yankopon adum nyame bia ni ma ye hu se wiase da ho tetre e da ho kakra na so enche ni nyina betwe mu akọ bibia di ani hunu biara ye mfa ye wre enhyem ye mfa ye akoma nyina nkohyem ye mfa ye life nyina enhyem e basa ne se twemu a osi se wiase twemu a woni ne betwe mu akọ osi na ye hwe no ma ohunu ifi se no ma ohunu no nche na twemu enoma wonhunu no eno ne tena hoda nti asomafo no ni nipa omunya honhoma ni no omunya honhoma nti ase no omuhu se nipa ye wo wiase nyina ya se tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a eniemme wo mu nyina ebetwe mu akọ entena hoda ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane ye die ensa dodo na ewie aware aye ware ne ade e maema aware ade ye sie ne japade bia ye wo be kakra bi ni nyina betwe mu akọ na se entwe mu mpo awankasa wo ye ye no betwe mu akọ enu ti ne atwe wa dwie gyna so se menke kane enkrofo keke so wu anasa da bi mpacho wu anensai uni pedua na wo ho no ne wu hunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho na ne ma wo ye nipa no Paul was say the inner man onipa bi hyemu ho wo honhom ene wo kra no ye hunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu Jise bi enyame na ye nse chire ni eno pese nipo hun okra na wo hunu se ni emrebi mi ka chire mo no. Na no pa ho dia ye mfaye ni hunu ye nkra. Ye mfaye ni hunu ye honhom. Enso eno na ma ye nipa. Efri wo mu pe esi nipa no wu. Nti okra ne honhom no entwe mu da. Nti no osmavo pause se base wu di banku wu di koko ne moa. Ma okra no su bribi ni die ni nyame asem Yesu se enya bodo nku no nipa di transi ne mo masem biara efri nyankopon nom ene wo Genesis to Revelation it is a uti wiase na de wudi a ne se wiase na wuhuri dwem na wo bonwom titi ni ade e die ni nyame die ni Bible da kru be hu nyame ube hu Bible so ye hu hwea enye ye Etie na ye twaso asema ye hwe ni sesie wo ade a entra ho da na ne yetena ho no ene die ye wo ade ne me wo wiase ni etwemu akwade entwemu da no ene die eye two permanent realities two eternal ends e wiase wo ya ye wo mu ene ma mienu bi wo ho entwemu da eye afebol eye heaven ene hell heaven wo ho afebol Hence, we have football in Tremuda. It is bra wo to a basana wo ye a chien kono. Hwehwe heavy a chira kwan. Enti sa hell ena wo kro. Minyini. No ati weni na oho. Eho di obe jie de ho. E chinye bie de ho. Wo de jenu mu. Wa shasi e tremu. E suya wo

soa ya de soa ebasa eko mo bu eto piti ebinu mo efa kwan so ye niema emfra na omako amani hunu mo mani hunu kru me basa enhye nyankopon ni munyam te na ye toasa de sua no suna ne ehwe ne nani se the certainty of burdens and the need to take them to the Lord se ka se ade soa utwe mu tan na oni betene ye pa se ye ti se wi ase ya mani wi ase eye wo how wi ase abon se mu di hine wo hei utwe mu tan ubekọ amani mu ade soa beba wo how ni atete e beba ese ba ni sa e de na wo se wo ye ye di nkan titefo no e de na wo mo ye what did they do ni etosumie no what should we do yenso e basa de na wo se ye ye ni etosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den e na amai o kan Matthew sempeti du ba kon njichemo edunun otwea ye rade Yesu Kristo eno ote ne ne eno ofre ni pe wo wiase nyina omomu kwa sore no omomu kwa sore nyina ye nyankopon abode nyame na ebo ni pe nyina omomu masakra no omomu nsakra ye ote ne ne efre ni pe nyina se mumra mo amoye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se momra menchen mesue mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento me so na munsua me evise me jo na me brɛ me ho ase wo akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene kansa asem no te oto nsafre ni pe wo wiase nyina se yemfa ya de so amra na se oyo gidi ni a na se Kristo efre ni pe nyina ade nti na wo so okoso so a wade so a adesua ye kan egu ahoro bebre the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewurade etini ni aka kire nse momfa mo adesua mra me ewurade mesue mo na mama mo ahomje it is Ewurade efre wosi ye sitie na yeye wohwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eye ogidini Abraham de ne ho amo nyankopon Abraham te ase mo nyankopon no nkyere se amane ema oso ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba besei abofo na omoko se kuro no omofa ne ho ema ma waduane di ejiwan eye wan ho ahohuye kama kama kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sura abofo eno amo aduane di itini e bae ne se omoka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o se enko Sodom ni Gomora eni ma ekoso nu nyina no nyame hunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma eni ma basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni nyankopon kasa efi se oyo ogidi ni ohu kwan se obom pa ye chire nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonumu ni se nyankopon ye nyankopon ye otreni ni eti nya dia obese ni bonyefo ni atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okro na na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro and what is subeduananum and o si nyame na se yenye duonum ne yeduananum so nyame se no so me se kro no aduananum ne nti we say dey bia o mo bompa se nyame hukro no mobo hukro no mobo and na Abraham si aduananum no kro e wosro e ti me dey kwa aduanan no si nyame se me hu aduanan a me se me nyedai o mo nti me se kro no

ɛde aba mu yi. Yoshua nkradi asɛm ɛnɛ adesua ɛfa Yoshua ne na ɔsi nti afei soro Awurade nasom no nokure mu ɛne na munyi anyame a mo agya no mo som wɔ no. Yoshua chapter 24 verse 14. Yɛkenkan Yoshua ɛtradue no mmiɛnsa. Yɛkenkan ɛfiri yi mu baako kosi enum. Yoshua ɛtradue no mmiɛnsa. Mu baako kosi enum no. Na Awurade maa Israel home firi wɔn atamfo a wɔatwa wɔn ho ahyia nyinaa nsɛm akyire nna pii. Na Yoshua abona Yoshua bɔ akora na wadi nna bebree no. Yoshua frɛɛ Israel nyinaa wɔn mpanimfoɔ ne wɔn atitire ne wɔn atemmufoɔ ne wɔn ahwɛfoɔ nushiae na ɔka kyerɛ wɔn sɛ media mabɔ akora na madi na pii na mo nso moahunu deɛ Awurade mu Nyankopɔn ayɛ amanaman yi mu ni anim na Awurade mu Nyankopɔn no ɔno na ɔko maa mo yi mu nan monhwɛ medi ntonto makyɛ amanaman a aka yi ne amanaman a matwitwa aguo no nyinaa mu ama mo sɛ mo mmusuakuo ni so ɛfiri Yordan ano kɔduru po kɛseɛ no ho awia kɔtɔbea na Awurade mo Nyankopɔn no ɔno na ɔbɛsum wɔn afiri mo anim na ɔbɛtu wɔn afiri mo anim sɛ munni wɔn asase so sɛdeɛ Awurade mo Nyankopɔn ka kyerɛɛ mo no ɛfiri yi mu du kɔsi dunsia mo mu baako bɛpam nnipa pem na Awurade mo Nyankopɔn no ɔno na ɔko ma mo sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ mo no ɛnti monhwɛ mo ho yie na monɔ Awurade mu Nyankopɔn na sɛ mosane mo akyiri di mo ho kɔbata amanaman yi nkaeɛ a wakeka mo ho wakeka mo ho yi ho na mo ne wɔn di ayewareɛ na mokɔ wɔn mu na wɔba mo mu a ɛneɛ munhunu sɛ Awurade mu Nyankopɔn renkɔ so ntu amanaman yi mfiri mo anim bio na wɔbɛdanedane mo afidie ne kantan koraa ne mpire mɔmfim ne nkasaeɛ mo aniwa mu kɔsi sɛ mobɛsɛe afiri asase pa yi Awurade mu Nyankopɔn de ama mo yi soɔ verse 14 na hwɛ medeɛ ɛnɛ merekɔ asase sofoɔ nyinaa kwan na mu munhunu mo akoma nyinaa mu ne mo kra nyinaa mu sɛ asɛm biako pɛ ntɔfam nsɛmpa a Awurade mu Nyankopɔn kaa mo wɔ mo ho no nyinaa mu ni nyinaa aba mu ama mo emu asɛm biako mpo antɔfam na sɛdeɛ asɛmpa a Awurade kaa mu ni nyinaa aba mo soɔ no saa ara na Awurade bɛma asɛmɔni nyinaa so aba mo soɔ akɔsi sɛ ɔbɛsɛe mo afiri asase pa yi a Awurade mo Nyankopɔn de ama mo yi soɔ sɛ mofom Awurade mo Nyankopɔn apam a ɔhyɛɛ mo no na mo kɔkɔ som anyame foforɔ na mo sɔre wɔn a ɛneɛ Awurade abufuo bɛ mo aduonu nan firi aduonu nan kɔsi dunwɔtwe na afei monsoro Awurade na monsom ne mudie ne nokorɛ mu na mompa anyame a mo agya no mo som wɔ asuogya ne Misraim no na mo som Awurade na sɛ ɛnyɛ mo ani so sɛ mobɛsom Awurade a ɛneɛ na monyi deɛ mobɛsom no mfa sɛ anyame a mo agya no mo someɛ a wɔwɔ asuogya no o sɛ Amorifoɔ o a mote wɔn asase so yi anyame o na me ne me fie deɛ yɛbɛsom Awurade na ɔman no gye no so sɛ yɛ mpare yɛn sɛ yɛbɛgya Awurade hɔ akɔsom anyame foforɔ
efri se erade ni ye nyankopon ono ne die oyi yen ni yen eja no mu misri masase so free nkuafie baaye na oyo nsenchrene akese yi yen anim na ohwe yen okwan a ye nam so no nyinaamu ne aman a ye fa wo mu no nyina na erade apamo aman no nyina ne amorifo a wote asase ne so no efri yen anim yen so ye besum erade na ono ni yen nyanko pon fri yen testini mu no ye hunu se Joshua erade som fo pa an ani do no na nebrabo abenawie ye na ose mabwakra na medin na pi e chere se ohunu se asudie foforo abeto de so efa onyankopon no kredie a wadi ama Israel na woka kire won se won tonko soara efretini ni mu ene enije ensom nyankopon no mo nyankopon enhira mpo emra a wafiri mu ekro no Joshua akwanya enkra no eye ade ehuhia yie ehuhia sie se de etin kan no ekai oman no onyankopon no kredie enye enonko eka onyankopon pe asamu kire oman no ne etoso miensa eda anamuntuo ene enhweso a etikanfo a eba no eni ekire ne etoso enan ekire entokoso ewo botan ene oman no esom emu na bio soso esi nipa no akan se won tonkoso ewo tinini mu bo won kokko efa boneye ene ehunsusaso ne etoso nson ede akwankyre ekwan eba ene ekan enkro enye no enko ekai kai wo mo adwene efa nyankopon bohye ema won daachi abrabo yefa asembi sei hwan na obekyre yen Joshua nkradie ekasa oni Israelfo ne kai ye no hia ehia anase de de sumbu wo mu ekai nyame nipa no kredie no matoa so ewo tenene mu entiase mu yie no ye behwe adesua yi wo po ahodo miensa so die di nkane ye hwe Joshua ka wo ka nyankopon no kredie ewo napam ho emira etwa mu ye kenkane afri Joshua etadwe no miensa Joshua etadwe no miensa Ibu miensa na monsu mwa hunu die erade munyankopon aye aman aman yi muenim na erade munyankopon no ono na okoma mo monhwe medin tonto mache amana aman a akayi ne amana aman a matwitwa aguo no nyinaemo amamo se mu musiekuo ni so efri Jordan anoko drupo kese no ho awia tobia yimon krom na erade etu amanaman akese a won ho ye din afrimu anim na modie obi nyina mu anim de abedru ene imudu nine na hwe medie ne mereko asase sofo nyina kwan na munhunu mo akoma nyina mu ne mokra nyina mu se asam bia kompe nto fom asempa a erade mu nyankopon kae no wo moho no nyina mu ni nyina abamu amamo emu asem bia kopo anto fem ye erade aye yehunu wo ha se Joshua jemre ekai kai Israel mano nyankopon no kredie a odima wo mo ho na yehwe adesua yi no ebeboa wo ne me se yebe dwendwene ho ne yehunu onyankopon no kredie ewo ye ne aye na brabo mu enso Joshua nso so ekai kai nyankopon soro ehumobro ene se ne a wo ne tetefo no ediye won sanchre ne kwan a wo fa so firi Misraim to a wo to a so bo won ho ban
wadi mununkum edi wanimu ni ujafadum di wanimu anajo ni inkunimudia unyankupon edema wam jia waji wanfri wana tamfuansem ni inkunimudia wudi wa amori fuo peri fuo kena fuo heavy fuo eni gagi fuo eni habit fuo ni biyo nsu jebu su fuo wenu nyinano Yosua esan sisisisi su ebio asembisa no ene se ade nti na wo se asafo adikanfo ehwe se would free eho akoba bi fufura wo ja wachi ye na wo hwe se wo di niema wo kru mu no ye eja nia oba no emra wo ja ho akoba bi fufuro ewo se beboa enkosuo ewo asafo no emu eniti no yehunu se Yoshua yewe nyina ne ebeye no obehwe se asafo no beto aso akọ na akyere won kan kro ama Israel fo no edi esuo bio sain dena ewo se nsemu awo ka ne kwan a wo se wo fa so eka no ewo akwanya ekasa emu wo nyankopon estom emu se wo sum nyankopon wa se na wo se wusi ni edin kan yen hunu ni wo nyankopon aye ni etwe mu akọ na yen fa animu nyam ne nyina ma o nyankopon na enhye enkrofo ni nkran ma wo sum o nyankopon eyie at point atosun mienu Yosua kan a osi Israel for se won som onyankopon yankin kan wo Yosua etre aduenu miensa ho a ebio Yosua etre aduenu miensa na yakan yefre yimo enan yimo nan monhwe mede ntonto mache amanaman a akai ne amanaman a matwitwa aguo no nyinaa mu ama mo se mumusuaku ni so efri Jordan anoko group kese no ho awia tobia aha yehunu se Yosua esi oman no akan na eye so se ye so ye be kai kai na yehunu se akansie na no ono akasa ensa kan wo ne som no emfiti ase no sa akansie no ana na odema oman no Yosua eti baako na imungwa twe no wase saa mamrangumayi infri wanumu na jene hon ewia ni anajo na washe ayo sadie watre no wo emunyi na tieno na eno na wokwa ebe ye jojo na eno na ebesi wuyie menshe wo sayedin na yenam nsuro na mawakuma intu ana efise Awurade wonyankopon di wachi de ewore kro enyina mini anomo mubetimi ehunu se se akansie kro yei ena Yosua edit famu ekosi da etwatoo empu na ofa sa kwan no akso edisi Israel manso akan se womo nso ebeko wanim na womo nsa aka wona japade said ye Awurade nankasa ahye won enkran ebo won ho no ye fa se bisa foforo ojiti ni ninku nimdie ewo wiase a aproi emu ahintasem ene den ojiti ni ninku nimdie ewo wiase a aproi emu ahintasem ene den ene se ojidi ni enya kukuduro na wade ne ho ato nyankopon so abribia na wotie nyankopon asem so ne Awurade aka afa nasem nyina ho efa ne nsem nyina ho ne yekura na yeti so yekoye nim nyankopon asem emu na smretenti a wuti nyame asem so no obekoso ara di nkunim na wade nkunim da wo Yesu di ni mu yetimi hunu wo ye nkrata yi mu ye testi yi mu se nyankopon bohye e mata ho ebeta ho ebinom ese nyankopon hye ebo ne de ene na bebia beba emu
ye no no ye nye she ewo hum. E mata hodia ewo hum. Ni a ye hunu ewo ni e asine ko nyirano. E wasa ye do nyanko pon. E wasa ye ma ye niso nyanko pon. E se ye setie ma nyanko pon. Na ye di na shedi eso. E frise boshe no. E no ene be masa boshe no abemu wo ye na brabomu. O do ma nyanko pon. Ni setie a ye dene di. E wo setie mu ama nase mu jidie. Ene chi a ye chi yangono efri niye ma e ye fi hono. Eno ene mata hodia ewo nyankopon enhyira ene nimu ayonkoye no ansa ne ebebo mpa ye no yenhwe adisia no fa etwa etuo Joshua niwo ni sie ene nkunimdie ewo somo adwuma emum wo Joshua etredue nu 9 imu adieno enkron 24:29 na nsemu yi akyire no Nam ba Yoshua erade akwa nuwi na wadi mfrinshia oha ni du yerade aye mesi yerade aye minuano utimi hunu se Yoshua ofriase yie otoa so na afi owie ni yie nso na asem no ene se saa ebrimu so owui eyedisua ema wo ene me se ye nyina ye ntena ha ye nkwa na nyina emu ye be free ana ye betena asase su da da emri bi ebe ba wo ene me ye nsu ye bewu se urade e chare ne maya e chare a emri bi ba wo ntena ha menso me ntena ha esara enti se eno ne asam no dia ene ye na Eno eden na wose eyeyen akensi die ewo Joshua na brabo eni nisomo a wosomo ye no esi ejidifo ene Joshua eje mre ekasai echa ekwan so to ho ema asomfo a eba no eni akire ye mre enti no yihunu se Joshua eni nisom eye jidie eni setie na odi ye ye ene ejidifo edikafo so tu anamon a edisa ase bisa epa wo ene menchen ene se den na ewo se eye ojidini na brabo enhwe ye mu eye ade a oso ohunu se owuo oyi firi mu a emamu den na ewo se ye na brabo ye ntamu kita hudie esi eye Se ye nemu se debi ye be fri asase su die ye ehu ne se mre eda ye nanim na ye bewu na ye tena ase asomdwie ye ne nipa nyina ntemu awurade asem ka kire ye se ye ne nipa nyina ni na somdwie ne kronkron obi kwati a ohun awurade akiri kwan ye da awurade ase ye nuanom se ye de ye mose eda ti ase ye nyampo enkoduru Joshua ebre no emu na wune mu saa social media asemu a womu keka asemu womu kakeka asemu entie won ene womu emhwe emomu efrise omu pese womu ediwo epesika nyankopon adom se awurade echare a yende ye mosi obekoso ne yen atena na so wo adwene besi meso me wo adwene ebesi Eye ankrankre etimpo, faune sani ya wumrea asine kwa etie, ube timi asasye fufro, na se unyanko pon adom, uda sudi nukreme nyanko pon, ene nefra wadi amawa. Si wadrine, se ube tuwaso, e unyanko pon akwaimu. Yoshua si omaino akaino, omaino eye anu se yedi ya yebe sumu erwade. Yoshua se debi, muntimi ensumu erwade, frise unyanko pon yenu inkunchi nyanko pon, erwade ebe semo, se mudane na mwasumu ni biwa. Wamusi yebe sumu erwade, minu ya bema, minu ya ba, nye empaya ye bwone mriti yebi se ene esumu, wusi u erwade, mesumu, wuti nyanko pon asemwa, jini nyanko pon asemu hon. Jini asemu ne ho, na wabu asemu no humpaye abamu, sadi ya efa wawabraba hon, nyasa wakakeke, medo radi, mesumu radi, ne mumu jini huko emudeo, na watre asemu ni ye, na asemu ne ayuye potayinu wabraba hon,
Ezra na oyonipa obo ni trimu sa obehwehwe Awurade emra na waye Awurade emra no na afi wachre Israel emma no sani awobeye Awurade emra de no anope wechina wasie ene se sutrasi na kasa chre Awurade na bisa Awurade se omwao sani beye awonso se Yoshua no wo betumi aye ne Awurade afrewo se beye ewo na himamu ene ni wo betrim no Nyame tumfoɔ ne daaja ɛni sɔw anɔpɛi ɛdawa se wɔ akwanya a wode ama yɛn sɛ yɛnhyɛm ha anɔpɛi Awurade yɛn Nyankopɔn ɛmmerɛ a yɛasua Yosua abrabɔ ho asɛm Yosua ne mmerɛ ne ne wuo mu no Awurade yɛ mpaebɔ no sɛ wobɛboa yɛn mu biara asafoma ne asafomadikafoɔ nyinaa ɛnkwa mu na yɛn nyinaa yɛagye so wɔasɛm ɔpɛpɛ mu ɛwɔ Yesu din mu Mayen adomo no, oh, Awurade ye Nyankopɔn, na nea owo mayen nyina wo osom no mo endede yi, yetumi age ahye wo dini animuonyam, yeda wo asese wo yiye nano, wo Yesu dini mu, na yabo mpa yi.

ye nyina ye na so fa ayeyie me nyankopon me se sorry sorry etina wo nai so sorry etina wo nai so abrante wa woti wo aba fa fo na twetwe wadwe ne to nche baby sorry ye pese ye de ayeyie ma onyankopon ye pese onyame nokwafo no ye nyom ohani enum yimunum o se o mofa asedama onyankopon monfre ni din momma oman no ehunu ni nu ye ye be maye ne so ada awrade ye nyankopon ase wo ada ye so a e de gck ba ye no ho no gck wo so ne ho da ye wo wo no emra na covid corona atu ewiase mu epunu mu na fi basabasa ye eni daso a eni ho ebaye ena nyakopon di adaye so no se ye ni wiase eni wasumdie mu ye fa asempa no eni daso eni nejie na emfie no ni nyakopon eni adi ni ye wadi no kure piewa no na fa ni mu nyam ne manyakopon sra onyankopon da onyankopon fa wone fa wawone sania ubeye ni bia fa yini onyamne ma onyankopon fa ayeye ni mano une mukwan papa wo fa su di denya miasia ye ye ene ye kwesia da anopa ye anopa dodo sa anopa we wo beda da bi adin kwa ni mu bia ena sorry denya miasi no kredie hu sa wama na semo aba ose se wo mamme so e wo asase so a metwe nipa nyina aba mechem yisiki e ma kristo e so na enamu jisiki so no a kristo e twe dom e ba ne so e wiase nyina ye urade aye danase kafo no din nyum oha ene enum yimunum no o skaye o chaye se yen kai na nwanwade a wayo na hudwre tie ni nanumu atemu semo no mu yeti asefo dance ni mesu mi yeti asefo dance ni akra bebreba erade ede aba ahemanu enamu gck so akra bebre wagye wo mu efienumu asene koyi no minua biewa no na fa asedama onyankopon fa ayeye ma onyankopon kanfo erade edini efri se wa maye asafo no de biara na watwe biemu busumi biemu enamu gck so enipa akra ye kasa gck ye wo gck debia gck ye wo gck kings gck debiara ne asamu ye de ma obi debia fani monyam ne manyankopon e wo se ye da onyankopon ase wona wanya ogye every boni mu wagye wo mu every boni kasiye mu free enu boni mu free obonsamu eni ye mu fani onyam ne ma onyankopon unya adansi die efa enipa obonsamu afa wo mu enu mu a gck agye wo mu asane wo mu ye na nyame ase wo enema kesiye a waye se waka abusuanyi abomu wanwa wo hwehwe ase nyina gck asante wo mu abebio enkanya ne a ya ehunu wo mu e wo gck mu nipa na omo ajuo no aye bete na waye tena hwehwe ya maye hwehwe na gck akenya kenya omu ye na nyame ase se wama esem patre a

biase efreni se eye ni jidie no peso oye ni ene na fufo eye bi na na unimu se ofu mokwane na asesu na opese okania eko suwa ni hono inti efrasie se ofum ono mo ensa na fi okoko dru university no na abefra ni moja na bema wo sensene ne honi edwama semne nyina wo mu na so 6 January 2022 nyankopon ensa emu no onim se weye adanse die na ma meso hweye se oboho ebie na okoho okai se asemo no eye da na toso mienu se u free kitwa yemo akọ akesiye emu ena mo sanchere na so na ohunu sa ye wonunkuto ase wonunkuto na yes e kasa chere no wo obia na asemo no soso no bai na hon kronkron ni 10 years so e ba me so na na oni ba bia obekọ firi se na na brabo edananim ohunu ne ho ahwehwe mu ohunu ne mobro a oye na sa ada no ema kristo ofa kristo no dani bibia kristo na eneme ka chere no krese eye ensisaye sronko a aba obra na mebo eni sisi ase ni ametie na ehwe enim meniso edikanfo meniso asafumo jumayefo titru mawofo omo anya mi musa me mame na dawo behwe me papa sa edikanfo wasafunu mo soso no ehwe ye se debia me wo asore ehwe hunu se wo mame ajuma mu na debia na ohwe se ne ame ko se ne ame si enyini ewo e kristo emu na no kreni ehuhia won ye pa na yakopon adomo bi hunu ne se eye ajuma aso die se meso so meye eni tino me de me homa emabunu ajuma eye mu weye asempa mebo ana ensamu a enika ensamu a ema akoma no eni die na se me ka kire won so se se sa asamu de yinyina echire no abosumi bi wo hono mu a obre ewo mu emre a empire to ntwa da ekoso mre a oh pre ejuma ho emfa ejuma yefo a wo konsrahwe wo enye mu ntohofa emfa ho se abasamubuoba emra ye ni echi disio a eba no e wo se ye hwe hu a eye se ye kra ye die so jidie ena echichire ye se e wo se ye ti ejuma eso nyankopon no kredie ene ye ni aye no kredie eso so enye nwanwa sasa enkunimudie nsamu aye tie ye boho efa akra gck ehwere wo mu no pen bebre osafo bia asafo bia ne asafo bia mu no ye pomodin na ye komie nyina na ye ma gck ejuma ye akra no abeye ahiman mu somfo arehosem na so ye no kre se ye kra asem patre akra no na ye tete obaba be ye kristo asuafo no yira ara ewo asafo mu no nyina mu ewo bible asafo yi mu no ye wo ensrahwe ana ensisuo emojumara ye ya fa funi aye huni ensra hwe abe e kire se e free e peja asafo no ayonko ye asafo ma edikanfo ewo hwo asafo no enyina emu na asafo ne edikanfo no ewo esoro ina abesini ye hunu se we enso aba papa efa ye na asori enkro ye emu emra inti ebre aso se yesesa ya nanamontu ehia se yesi bepo no etri ase ehose no yenya asofo akesefo a womo ena eko ensrahwe edi enim na ye peja edefro eko esoro na hoode no ema edikanfo na hoode ne a wode wo ho ahyem no eba dada no wo GCK
juma die bia mu no agidifo mpempem e na onya wo mo ibinom akra efoforo eba nyankopaw ahemman no mu uja eso aye kra do so be chirama yesu se osumafo paul e wo ne sachira ye emu na afi afoforo enso eba mu mutromo yo kekra a ewo se yebomu ma womo edere enamo ensrahwe a na nokra ewo mu ene se womo a omutwa eto no na jacket kitibi ewo se yebomu ma edere no womo ne dosu o eyi enti ene hia se ensrahwe ye sisu kese ye nhwe ne ye se yede entutu ye eyie ahodene kaseye ene sikasemo kaseye e se ye nsrahwe se dia ye ye ewo chisike bie mu a e kaskia ne ke ye benya sisaso kaseye asene ne aye ye sesiye ye no na enye no ni nyasade ewo se ye ye anya hwe no chisike buta ye nyina ne se ye benya agidifo foforo ewo gidie no mu na ya titi wamo abeye ejumayefuo ewo akrecha asase no eso. Wei, eni ni ya jisike kofare baye, osofu kumu yi, epese ye yehu ejuma. Na enuni ni ya wose ye pre epe sa ye beye, enuni ni ya sore no eyashwe. Aketia e fata ema abrabo, akwanchia etuo incha, ye bompaye na ye prichi, na ye ya kwanchi bebri mpa ye bebri na ye prichi aketia ewo enyina mu ene se ye hwe ekunu sa diponye fo satra wo wo pimpim mu ebe ya hotefo no bo beye asomfo ni nyankopon adwumayefo asafo no enyina edi kristo eka kese ewo adwumadin se ye beti akra ama yesu agi wo nkwa ye di animu onyam ema onyankopon besi sabri enkoso a ye nya naso adwuma ne pebre wo ho e ye ye eninti e na wo se ye kasafa ye ne akra ye nya wo mo ye nya wo mo se ne a ye nyira ye nim no gck eti ewiase enye ensore ekwan eso efa akra ye mo no eninti e na akra bebro empim pim nsia enya ate asempa no e na afie nim no ye hunu nipa mpempem ahampempem mu eba kristo nchen mra ye ton safra so mba kristo nchen na ye hunu nu wo ewiase nyina ye da ewiase se oma ye jisike hunu ya makite nkite ewo ewiase ensase ewo chile ni mwono asofo eni akreifo a ewo sa enso ni mwono ebe yi nyankupon ano akra na hon sani ya yenso yebe yi akra nyame tumfo de mama ye deeper life mu ye ano enti mra ye se nyankopon no kredie ho efa wo akwamu kase a wo de ama ye efie num a asene ekro yi no e wo se ye dwendwene e ho eyie e wo ye ne aye so ye no kredie e ho ase bisare se akatia ben na ye si ye mpose ye betia sa ye behwe se akra bebre etna ase na wo mo anyini wo honhom emu na omo edi wo ho si ho e wa kra yie mu na omo beboa aheman no adwuma no no poa ben na ye sie ti e betia e wo se ye di no kra e ma akra e wo se ye bo ho mpa ye bebre e wo se ye di ye ho jim na ye di sika e hye mu akra yie ensrahwe enso mra ye di ensrahwe mchisre ye eto ho ewo asori bia mu oman bia mu mensini bia mu sa na ye beye no ewo se ye nya akrayifo a wo mu o se na wo ne bre ewo nyankopon aheman nu mu wodi wo ho esi ho ama kristo adwuma no na ye tete wo mo ene ne bre so na yehunu se omu ye nipa ye yi womo womo ebe ye sansanhwe adwuma no efi se nokure mu nie we enye
adie bia wohunu emra wo ye no efi se e wo se wuti won so wo mu fie mu wo nyuma mu won edwa so eye wadwun a wo ye ne so aba eno na echre wo somo e wo bedwa emu eniti na wo se wo tete asafo babia e wo akrayie ana ensrehwe edwuma no ho nti asofo munya krado se mo be hwere emre e wo ensrehwe mu emra wo ma na oye ntotoye e se esa asafo manya na edin ye ntete ntotoye a ano edin ye kasafa ntotoye ehu a me kasa etre wo afa nansenyi ntotoye ene akwanye urade dia maye wo asafo mu e wo jisike yi ho wo se nyakopon amaye dikanfo a wo ene da ho eye ewo osofo kumuyi emu enamo modini awode asemu ewo jisike mu no sa ewo jisike juma ekọ ebrusa opese ohunu ejidifo ofoforo jisike ejidifo ewo asase echichiri a womotin tim ewo jidie mu no ma beye honhun mu abaso papa eninti no ode ntutuye foforo aba enta esuno a ye frẹ no edikanfo eni esuafo ye enchiseye eni edimu eni asofo enfifaye jumadie wo ensase a ewo echirichiri osofo ebuobue apono awurade buobue apono na osofo no ehunu se eye efie num ye ton safre akra edoson echen deeper life asafo a obetimi akra ewo location ebia emu se ye betimi akra sa akra iso no wode ashem na ogusu di ashemu se ob nip asofo a womo efo asofo a womo nse ye wopo won ho emodene na se wosiesie sa asofo ewie na wotete won a womo e na ebeye agyefo no efise nipa no womo e na ebefa enipa a ebeba mu ewo GCK Crusader ebeba yi mu no nidie ene se wobema womo aye esuafo na womo sun asofo no na womo binum abeye asofo na womo mu binum soso abeye edikanfo na womo aboa ama esuafo ye ntetiye wo inipa pempem a GCK edi womo aba ewo biaye ho no eno ne asofo asofo ene womo ayafa womo aye modimo jumadie no nye eno nko se ono ejini wei ema asase ewo chichira yesu ebetimi ayesa ewo efie mu no ebetimi asisa yen enkita hudie ene yenie man no ni afri ase yesa yene saa ankrankre asofo yi ebekika abomu na ye no ma ye baako baako se de beya akra ebei no pimpim no omumu bia enyira na emeto dipafo onko aso se ye yesa adwuma yi na mayenya saa enamu ye akra ye se ye betimi enyamu namu a na chese wo se ense nyina agu apono so overse afo so asofo asafo manyina ni nyina eba ye mfa ni nyina ento jis ayi asofo kumu yi nko aso se abosumi bia no na mane pre no eho abamfaso won paibo ni akonchim wosikasemu ene emodi mwa yedi eshe emu nyina ama GCK abaso ye jidie adansi jie ewo eye okra na enguda no emu no eno ne ebua yene ya siso se ye betia ajika ama erade jisa akra no efri satan ensemu na edane no efri satan chen na onam no so aji nipa bibiri aba kristo emu emra yeshe nyame
no kafu ihu efa efie num a wode ye na famu ye no moma yenya yena nisu edi huno foforo yen anamono ema emunyashim yen kenya ne yen ensra hwe emu ejinimu

Amen. Ye mawo akwaba. Aba osomo sronko a ene de ekoso no. Na ene eye mfie no mo afashe a GCK eshase ye no. Ye bone tofa na ye denyame ase adanse a yatie. Ye won kaiboyi amuntie. Ye wo akra fofro enhie mu a ye beye no ye group. Hwese wo group itri ho no obi ebe wo ho akohwe akra fofro ya ma won saka erade ho enepa mfasodi a eba won chen no obetime ahwe na wehunu wonu owo adanse die no su no ema wuru emfiri se wode wadanse die no ebefa online so aba eye se obeche wode wadanse die one embeche ifisa wadanse die se afofro kran ma wogyina Nyankopɔn ni monyɛ mu ma wuru emfiri se enyumrei GCK abosumi enumu imu GCK no ne tofabɔ ne pompon so eye enet enyumrei na eye mre so a yani GCK vie no mafashe no eba ne tofabɔ mo na ema wuru emfiri fa wadansi die efa ntenta yisu ebreye ene yenche wadansi die nefe ni monyam ne ma onyankopon ma wuru emfiri sa wobeye na hwese woba so a wode wona fofuo ne wafipamfuo beba jumadie fa wo mo bra jumadie na nyankopon nhyira esa bewo wa prapo so. Hallelujah. Ye Yesu ayeh.

wo se watro ye ndini e wo osura himemu enije ah ye namso e de som wo nokre mu ene honhun mu enije se ye nsaka tumi ye didi nkunimu a eboa me edi bibibia ba yakwan mu ekutia ye wo wiase ha no so ewrade ye mpa ye nie ene dai masa unkrofuo eni jia yewo wo mu no entena hoda wo yesu din mu eni jia beboa me yetimi anyini wo mu etimi akonkan sepeye na yabra bomu no yana montuo mu de biara da wo yabra bomu no eni jia a enam nkunimdie so no ebeye obi ade a yesu di me jaye de wasese wati ye mpa ye ewo yesu din no mu ene yebo mpa ye yi yankopon enhyira wo betumi atenase ebre ne yaba osumi mu no yesu nanum nsem bi ne ebehwe ewo lucas patie du no mienu making kind of finish Chimu, you know what? Luke chapter 22, verse 28. Look at the Edunu meaning Chimu, Edunu and Wachi. Now, money one more does work coming home, me social moon, Edunu crown. Now, men so send the major, a ye a himia mammain, sa, and a me ye a mammon, Eduasan. Chimu, dear son. Na mwe didi, na mwanum, mepono so, ewo, mahiniye mu. Na mwa tsna, enhingwa no so, ebu, Israel musye kyo dumi yonu na ten. We, eye, eradi yesu, enumun sem. Na asem, fiyabi wawea, ehun hiya pa ase, o tuwa suwo, wase mo, wawon, saafu wano, eba ninchen, na nko ensombo so mbeba omunya nkwa gye de na ensombo kwa gye no munya ye nko na ensombo ma omse eno anu no hwe ani gye wo mu se obi ate ewrade frɛ se brave dwins a kyerem bramen chain mu amaye adwuma bre nyina na mu aso mu ne so ametimi ama mu ahome na wo gye sa wo frɛ te sa so na waba wasa kyerɛ wadwia dan wo ho afiro bɔ ne nyina ho agye ewrade yesu kristo edie no eba ne sa adane ne ba wo so abrabon sesan ye pa enti uba ne nchan nanso yesu de ne woka kire safo yi nyina ne se mo enna mo ne mo ye nkrofo a mo ne matoa so a nantia empo enso hwe a me fa mu se yesu awurade na me nam nyina mu na mo di machi bi e wo sa wiase we a me ba ye no enti wo se isan se mo atoa so a ne me anantia be so sa abri no die sense mo bekoso atwaso anante di machi ya ko sise mu wiase ha no mo de twato beba mo de be free ha sense me de ahini bi asi ho de mamu se ne eja no e de ahini no e ma me pepepe na be ma e de mamu ene ho se wonim ahini enu ho no aboba kokoduro no mo ne me betidi wo ho nya no nko mo besan so anom e wo ho wonim sabre no na asomafo dumienu no wo ho na judas ka ho bi wo se mo be mune me ne bebom atna tna Israel musuyekuo edumienu na hinwa so na mabu Israel atenye asomafo dumienu ene musuyekuo dumienu eye Israel die na yehunu bibi wa ha se opaya sase mu ika kire omunyine wiye no omumu baako ye Judas Iscariot yi ono die wantimi wantwaso ankwa wiye amedru sabre hwe okoyi yesu man ekwan mu okokutia erade yesu na yenyana nim se wiye no awiye no okoshe ne ho akomfo oyirai eno echre yense se obi se minya nkwa gye preko ako a eno anu no mfa ho de bra mebo bio biko ye bone kura meda so nkwa gye da bi ye won krofo bi a wo no mo ebedie erade che no mo ntoaso na yesu se eye wono mo a womo betena ne nase edi na chia kosie wiye ne benya nkwa nti aha
Oh, chile se, etwa se mene umi yenu, ye tuwa suwa kosye weye, e si ye timi miye ye ni jina kosye weye, e no no, e ni se, ye tina ni mu. Na yama na nse miso atina ye mu. Na ahofama, woda ne diebre udika ba, ne nchaino. Sa, ahofama, kane ahofama no, e se usom kosye weye. E ne, asamu ameka chile ono, idie daswa ne se, wunam nukridie so, e tuwa so, e ni Kristo, adi, ananti akosi eda obebbo abutre wo ni urade ankasa etoaso a ananti akosi ewie na urade aka cho se ah mo ni yo mo he bra be fa hini na wo ififi ase fiti ase ahyehya to ho amawo no ye nam nokredie so ani Kristo etoaso a akosi eda obebbo ya abutre no ye nam nokredie so e di urade achia chese ye to aso adi na chia kosi se obebbo ya butri ne ma me ensa ne hwe na asem mu ye transia ma Kristo ebra yesi sohwe bia beba ya kwan mu no ekwan yesi sohwe kwan ye de toso mi nu so wo do yesu na enema efa nkundimidie e wa amane mu no ye di achire do yesu na hwe se obedi nkunim niema de sohwe ba ya kwan mu nyina so enkunim na ba ne se sohwe ba wa kwan mu na wugina pinti edi sohwe ne so nkunim e kire se wo do yesu pa nte wo do yesu obra wo hwe adi enkunim niema e ba ya kwan mu nyina no so enkunim na de toso mi ensan so e be hwe sɛdeɛ Yesu yɛ ɔyɛ da nokorɛ no di a wamfrafra mu no saa na hwɛ na yɔ bie biribi a yɛ nnipa tete sɛm ɛnyɛ nokorɛ no o ɛndeɛ da hɔ ma asɔresɔre ne nhyehyɛeɛ n'ano na sɛ ɛbɛba w'abrabom na sɛ ɛpɛ sɛ ɛbɛdi nkekawa bi ba ɛbɛkeka nokorɛ no a wanya firi Yesu hɔ na wapo ne nyinaa nti wobɛyɛ te sɛ Yesu sɛ wobɛkora nokorɛ no saa waberɛ a woma nnipa tete sɛm ɛmɛfrafra mu nti yɛhwɛ ne yɛ ɛdi nkan no wotena se ama Kristo berɛ a wohwɛ ne wasi sɔhwɛ akwan ɛne wɔn a wɔde sɔhwɛ ba ne nyinaa kwan abere nyinaa mu sɛ wo sɛ wodɔ Yesu a fa waberɛ bɔkyerɛ wotena se ama Yesu wɔ berɛ a wusi sohwe biye beba wakwe muno ekwanye wahu sohwe biyara nyese sohwe ni mu biyo biyara utina sema Yesu bila wusi sohwe biye beba wakwe muno ekwanye enkunim ya wankrofobia wamudu omotu onwesi wansa wande opese wadetu sohwe ba wosuo wamitu ya mabi betu ya mabi tuende biya wamu ya nkrofua wamawe darimu ewe nimidie engume suyemu anase wamo amre ibeti miyaba se woye obema ni woba wakwe msu oba abeso washe obisu wano yoba obesu washe se woye bema no sese ubeti miya tinase yama Yesu no wati miya yese Yesu ase Yesu dia diese woye nese ubesi nsoche biara soche fwode ba wakwe mnusu ekwany sini kwany Matthew itie ye enayin Yesu wo hwe so pa wo ho de mayen e fa se yesi so hwe kwan ye enti Matthew yi eti eye enan enti mu eye baako Matthew chapter 4 verse 1 en na honhom no de Yesu ko stress wo se obonsam enkoso ne nhwe enti mu mienu wo enti mu mienu ho no na udi emuyada dwedua nan ewia eni anadwo no echre no ekom ede no nchemu miensa na osohwefo no ba ne nchen ebe se ne se hu hwe se sohwefo timi ba Yesu nchen so obeso na hwede a wono oye nyame ba o ai oni yaje nkwa chefo a oye kudimidifo wadi owuo ene bonsam ene nyarwa nyina so nkunimu sebonsam etimi ba saa nipa wei enchen se oba de so na hwe a wo ye kronkron wa wo kron chen obi wo ye osuru nyankopon ba mu a ene na wo dwene wo ho san
se ni ti bia bon sam beba woso se se obi biara so hwe ba wakwem nanso enye so hwe na aba no na ye eho kra se mi hiu na emum tumi ya didi sa enkunim ya dibe di nkunim wo sa so hwe no so no anyamede ama wo no eno ho asem ne hia eni ba bia epese ba na ebetwe wa hwe fomu no kane ne de ne nka betumi adi osu nkunim ne ya wo yesu di ntimi nye sa e wo yesu di mu wase na sohwefo no ba ne so ba ne nchan be ka kire ne se se woni onyankopon ba ene na she ma abuo yi ena ne pa no jimu enan no ena ono yesu na ubuya se yesu wa ye kunimidifo no yesu wa ye kunimidifo no ubuya se no se wache se enye pa no nko ene onipa nam so betena se nemum asem biara ifri nyankopon enum so ahai yehu se yesu udi sohwefo no so nkunim na de nam so ma odi ne so nkunim no odi nyame asem ne di ne so nkunim wosu be di ne so nkunim fa nyame asem ne di ne so nkunim sɛ yɛ na sɛ wotie wote nyame asɛm a ɛma wo werɛ fi o ɛsiane sɛ asɛm a wateɛ no a wo werɛ fi no ɛma wontumi ni satan so nkonim asɛm wate ɛno mmom na nka bɛm watumi ɛno yɛ akodeɛ ma wanka wobɛtumi de adi sɔhwɛfoɔ bonsam so nkonim wo so wo werɛ fi asɛm yi ɛno deɛ mmoa o enti sɛ nyame asɛm ba wo nkyɛn na asɛm no aba wo nkyɛn so wonnye ni a wontumi nya ahoɔden bi a mfa nkɔdi nkonim nti wonim Nyame asɛm ba wo nkyɛn no ɛsɛ wonya emu gyidie ɛsɛ wonya ahotɔsoɔ ɛwɔ nyame asɛm a ɛni hwɛmɔ no mu ɛba ne saa ɛno na de nkunimdie ma wo ɛwɔ ɔbonsam so ɛnkyɛmu num ɛna bonsam de no kɔ kuro kronkron no emu na ɔde no kɔ gyina asɔfie na tifi ɛnkyɛmu nsia ɛna ɔse ne sɛ Sawo woni nyankopon ba no a Sawo ni nyankopon ba no a Oh woni pesu na wo ye se nyame ba no bonsam be pesu be pusu saade na hwe obe pusu no obe woso no e bia na winyina mu yi ntibo se na afiri wisa obe woso no wo ye nyame ba bonsam betimi akache okra sa winyi nyame ba obe siwa kensie obe siwa kan wo wadanse a ekita wo se woye wanya nkwagie no nti se yade a wanya nkwagie ampa wo se se wo nkwagie ampa fe se nchemu aye miensa no na nyankopon eja no eti miensa no eti miensa no e ba da wie ye ho na wo se nchemu edu enso wo se yesu nyankopon firi soro ka kire ye se we ne me doba oso meni no yesu ti Bonsam krate ya wase wei ne me doba oso meni no. Ono na muntie no. Tio, enchakura ena setan imbe jina hono mno. Sa fa sa ase mkrono. Wase se wo, wo, wo ni nyame bampa. Eni ena to hochene form free. Sa edan abantrinti so befe form. Na sa se wachiro se. Uni mbibi. Ibi owa ya omo ntinsi mbia se. Se ebia wo ma fa nyame asem bi na wo mo de pese wo mo de bibi ofa ade bia wo sofo bi ye no no waye biye no wo mo nim se e yesu yesu ya keke o e no mo de yesu yesu ya no aye te se ye yi concert he wa hu satan yesu ka se wa twero se edidi ne sum kunim Aho na na bonsam so fa de Yesu kan ni bi. Enye se bonsam so anyankwa gye nti ne wo fa nyame asama ye dwuma. Da bi. Enye se bi odi nyame Awurade achi wo. Da bi. Enye se bi a waja na ho ama nyankopa asem nti ne wo de asem ni be ye dwuma. Da bi. Che se. Omo mo so ye hwe no. Wo mo edi nyame asem ho fa mu. Wo mo di ye ho fa nti of fa Yesu asem no. Wo se na wa twero se bonsam no so na eka no. Wa twero se. Obehye na bofuo ama wo mo ababe. Abe sow ewo wo nan ase so nu nyankopon ba no ato ho twene fom na atwero se wunti obehye na bofuo ana mo ba abe sowa wo ewo wo nsem na wanfa wo nan mpem buo oh bonsam so
etu nyame asem pese wo de beye adwuma saa na binum betimi afa nyame asem agina so na wo de pese asem no na ogina so de eye den eso wo hwe na nso wo nim nyankopon asem ampa ba se eyi da bi de wo kan ne nyane kore enya ade ya de wo kan ne meyo opese ode wo hwe fom no obekwa kofa nyame asem na wo nim no abi ne wakoa no ne wapese wa watu ni saa bi ne opese wo de ebe den aso wahwe enye obi a wo ko tu baabro no e de kire wo asem bi ho ane ne me bi opese wo ye ne kire se wo ginya me di o ana wo ye nyame apede ye da bi ye to aso ye du nchemu nsun chemu a ye nsun no yesu se ne se ti ka die yesu ka kire ne wa hama mentie kan ne kese na mentie die na yesu kan wa ha wo se wa kire obi o se asofo wo ene ase pakafo wo mpese me ne mokasa mentie me sayen na se enkrofuo bi tie wanum nsem aya woka na enu bi ni omosde ato omano a womoka da so wo se debia wo se bible se obi na no se na bible kan se e bia de okay umpeso omuji firi wanum enti na omoso aba abegena wanim se hey bible se enti oda bia ba na opese wo soro na wo soro gina na wo kasa abo se san krofuo na ensem na wo mo no edidi wo fe se bible ka se no wan hwe ya de ba yan se wo mo edi wo mo de sa asem no ameta kan edi me ho fe unti ya mi be kanya mi asem mi nka se bible si biem anya sa wo mo de enu no betete da bi osofo wo se pakani e ma bonsam ennyina sa de we so ennyi nya mi asem ne mfiri wanum ka amen pa na mi ntie wo mo twetwe wo omo di eho fe wo mo defa defa yen yesu ya yen ate ntibo said di e wo watu ho si wo se obeka ye nyame asem no na omo di wo ho fe na yen hwe nche mu a yen si enson no yesu si no se wa kire obi o se enso urade wi nyankopon enhwe de yesu ka kire no nie se satan ye tie meni wo nyankopon banu na nyankopon eni meja dwene ho hwe ne pabi biara mimi ntimi yesu mintimi enso meja enhwe kwan bia so se bi e de be nti de be si biara ne ne e be koso biara o mabra

Thessalonica for me to swim unity back. Ye kind of finish him a year, Niansa. Thessalonica for ma a tossum, you know, it's a year back. Ye can finish him, Niansa. Essay and say, ye dan young coponias ye da munti and mianum. Said ye a fata. If you say, Mujidie e nyini e broso. Na mwenye na so, mwako mwako mwodoa. Mwode do domo homo homo no. E mwado. Ujidie do. Unepa, mwapapa yeno. Adoso, abroso, emuado, nche munae. Mubuwa setoni mujidia, mukure munu. Motaye nina, motaye nina, eni amania, mumia mweni, hunu yenu munti. Ema yenia, ya huwa huwa yenu, mumu, emamu, nyankopo asafu numu. Enti, sesoshe, amani ya tete ba ikasi yemye yemye jinim eni kwa yase ma yehudri yase adenti kura na ensoche no ifri hebe dabi sa mkrofono kumba mi yemye jina ya yetu yase ya hon asepe ya hone yediye nijiye besu mnyamengu wa nensu ya na womu yuri fi jina brea womu mne fre nyami ya fre womu no eni bebi odi woma ba. Inti bon se osohwe ne ba ene atete ye ne ba en se twase ye ma ye ni agi wo enunsu mu nyame ne ma ho kwan dia se emfa ho emra ye so dia ma wane nye ne gina pintin koso ama ojidie ni nyini wo sa abri nu ye don so ye de do urade no sohwe brim atete ye brim e wo se ye kura odonum pintin ya ho fama ye tu hu ache tu ye tu hu asiwase ye besome urade na sa abre na se ye ma ne ye kese mamu ye dene mpo ya tete ye bre ene ohaw ebrim ye hwe Matthew asempati dumiensa njimwadun eti edumiensa njimwadun na nia ogu na ba no obuo abuo so no onne dia wote asem no no wode anigie echi no ntententem nanso onni nhini ewoni mu na otena ho kakra na se asem no nti amanie ana otaye ba ntemwa na atunisi ntidia. Nchemwa diyunu mienu. Na di ugu unu nkasei munu. Onene die, oti asemono. Na iwia sea setina imu dajini, ni ehau, ni ahunya die na ada, imia asemono, na enso abaa. Atetie ene ohaw ae ba nipe biya kwenye munu. E masafu unu biu ni mwa waa. Boza afi unu timi nsumi nyami eye biu. Nu ujeja anu hon. Bibika kreye biya fedi ene chasaya atuni sinti diyo enti unu timi nsua ba. Ewa nyami ase mwa wati enu. Eti ofrekuna nyami diya frenu. Nupo unu se unu timi nyehu ujume iye papa. Wumu hunu se weya mani. Na hadi inti na weye toto mie. Inti ujina so. Na afi. Wa ye no ho te se ase de bre eni kwan se ugina pintin me nyame biu timi nnu kre ensum nyame biim na ho fama nso anu agum Yohane asempati dunsia ye kan de afri ni chimwe ye de asamiensa John chapter 16 verse 33 Yesu enu mu asemni onim se ansana amani hunu kese ye antichristo penso beba no amani hunu no bibedi kan aba emprempem wo yase ayetie imu ansa ai betri ye dipa. No, I woke Rono. Jai. Hey, Gidieno, to chene. Wahofamano gum. Amania no ba, sana ya ne pese, etchle wo. Yohania sempa, ti dunsia.